0: ma president ma tutu bɔfoɔ e ma ombefa ya die nyina e de ne kɔhyɛ ba bi na bebi ɔ de ne kɔhyɛ ye no president nko ana sɛ bi ɔtɔ a ye de ne kɔ in fact answer ya sim je sɛ anto ya sum but na wa ni sɛ papa no ya sum je hene
1: ma nko bi
0: je sɛ ɔsi je sɛ ɔno kra adwa no no ebenya subscribe je sɛ obi sɛ authority from president mahama in fact abusu anto ya sum ba sɛ na ye mpɛsɛ ye ne ye ba no bɛ twetwetwe ne ntino ye ma ne daadi ene yes okay ye nyina ye nka mum ne ye hwɛ kwan ye bɛfa so a ye bɛ sie ye papa no ne ye na yi ne akata so fɛfɛ me nyina papa ne ti ase ye ye na busua even ne ma ɔka kyerɛ ma ene abusua sɛ anyam bia so ɔtɔ a me me ye mfa ne hyɛ fridge mu anyam bia so ɔtɔ a me me ye mfa se kanka no anyam bia so ɔtɔ a ye make sure sɛ ye mane na ho nche ni nsie no
1: e mane nyina anim dia woken
0: e mane nyina anim ye mekan eye adwasa fo ye bae pini nim eye junior a oye baketo akra nim eye joshi enim eye se root enim baki esunim na abusiano ye ye nse ye nyina anim se apostle abusiano ofrim no asimje abusia enti no de ate ne se adwin se baby bia nanka ayefe enti adwasafo toda oba meeting there was a time kro oba meeting na oba aye asema obeka ni se oh one ma no etranse no se no masusu hu me ameti ye me na me sore na kwase adwen nye ni sa amamre kwa so no se ma kro ma susu biwo a mo ne agusu ye se mo ne agusu adwen ho sa asema me kan ono adwa na ye medansi ni asorfo ye medansi ni e ma asorfo no esore ye se saade ye ni eba no ye ni ma no enkasa ansa no mabam na winua de eya kura ne se adwasafo aye ne ho abusua panyini adwasafo aji bibia bo so to the sense se abusua kura ye ohui untimi fa fu no afra adwasafo yeso ofre esi ni pie eye doctor Bwache so na doctor Bwache ka kache no nso asa ka kache doctor Bwache no ka kache ye abusuafo
1: ade onom nkasa direct
0: oni ye kasa se obe oni se ye be fa fu dia friend de unya no na no na kasa
1: this one of fra eko nso onfa
0: ofre eko onfa send message onfa this one friend p dr Bwache and send dr Bwache na kasa no no no abeka kire abusuafo ne ene na hia etimi de duba bi kra me ka kire abusuafo ni se amamre kwa nso nyasa na etie na nka adwa kra no na ese oba bibi nya wo na ese oba esumnya etie duba bi kra no menua na me kra adwa fra me nko because enkyire buo ni na na abusua no anya botre because ye mpese ye nsem be babo nte because papa no ote asem on pe ne ho asem na me nua ma de esa ye um emre edi 40 days 40 days ye tena ase adwoa nkasa wa involve ni nua bi me ebe me de se ka be ma producer akwa hwe 40 days no brochure na adwoa ye no
1: ni aye ye no Legon Stadium
0: but the end Legon Stadium no omo ode omo ba abusua emfonyi bi amam abusua asem bi amam asori mfonyi bi amam asori asem bi amam enso utimi nya adaje de osibo ye one page e bo show ni
1: eh
0: ayie no so so ye abusua no ye ade nyina ye pena asem
1: ye beba so
0: me ba ho ma me adaje kakra na 40 days no ye ade nyina ye pena asem ye nim de we a wabeboa Ghana man ye nim ade a ode adom abusua ti se ye kan ho asemi me nua e be ya won se 40 days ni kura ye ye no adwoa na nkasa e ma ka bank fo betena ho e ye ne bankers ye bon sa na ko na account mu abusu ye ni problem ye ade en se e be ye ni akata ye papa e chifefefe na emu ma mamre kwan so se 40 days wi anka ye tena se ni e pensem mu se de ankoye se de be ya ye na ye be na na dot ye no ye timi akorete me nua kunim se adwoa ka che se wa brent ye tena se 3 days time obeba wa ma na busu esori koye asori fu okura na ekristo asafu papa ne kote ye no kura no akunya kura mu bi eso antena ba ni nyina se busu amante ye nkan ya meka ho hwe
1: back me ba regarding 40 days and some body ne an donations e ba ye no anti one see the kura ma busu ho
0: abusu kura na ya dwen ye e ye interested with sika because and you know abeshe enough now me nua me they said they did kaka you know me chair the scoop on na escape na me here fira dwa ho sebe bebi a me nim dia dure a me ye adwuman sika be na me here fira dwa ho but dem pesa me chire am pesa Ghana fo hu ni say

nyame adom me ho ye kakra hye me hu kwan de me ho ye meti apo me ho de me ho ye menya go bibi dia na mada me ho ye amra de ne me ho ye show so ni bibesi me busa wo ho ye anasa wo ho ye bijidi sa mo ho ye